počúvaš Rádio Viva.

Ranná show rádia Viva opäť s vami, piatok 22. maj a máme to tu konečne, koniec týždňa, príjemné vstávanie, takto s našim vysielaním, príjemné vstávanie pri počúvaní rádia Viva, práve teraz začíname. No a ja som Dejvo, srdečne pozdravujem a ako som sľuboval už včera ráno, dnes ráno tu nebudem sám, to všetko ale až po 8 hodine, to je taký náš rozhovorový štandard na ráno, dnes ale samozrejme tie 2 hodinky ešte spolu, aj s aktuálnymi informáciami, aj s novou témou presne pre dnešný deň, no čo to bude, to vám poviem samozrejme trošku neskôr. Na teraz hlavne dávka skvelej hudby. Doteraz ste počúvali od nás len hudbu, poslednú hodinku, aj tú hodinku predtým, tak poďme ešte tak pozvolna naštartovať toto naše ranné spolužitie. Čo vy na to? Naštartujeme z pozvolna, ale s kopou energie. Meghan Trainor príde. With me, baby. Ale rovnako sa tešíme aj na Fazulový Yokai. No dobre, tento Fazulový nie je, toto je vyslovene elektronický, tanečný, Can You Feel It sa volá skladba, Yokai interpret, no a rovnako pridú aj Lost Frequencies. Toto všetko a ešte oveľa viac v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami, počúvate rannú show na rádiu Viva. Prajem krásne ráno a príjemné vstávanie.

0: Meghan Trainor, Toy With Me práve teraz dohrala z nášho vysielania. My ideme ďalej v rámci našej rannej show 6 hodín 12 minút 22. maj. No a dnes aj téma. Téma, ktorá sa konkrétne venuje zbierkam, zbieraniu čohokoľvek, čo ste v živote zbierali. Na akej hre, aktivite alebo zbierke ste v mladosti zabili najviac hodín a dnešné deti to už nepochopia. Máte niečo také, čo by ste vedeli takto, že priniesť sem k nám do vysielania? My sme kedysi zbierali pogy, aj sme hrali pogy, to už dnešný podľa mňa fakt, že nepochopia. A potom ešte boli také, že WoW kartičky. Ja už aj neviem, čo tá skratka WoW znamenala, ale v každom prípade zbierali sme to a nejak sme sa s tým bojovali, ničili navzájom, už neviem, ako to presne fungovalo. A potom ešte jedna spoločenská kartová hra nám veľmi išla. A to sme trávili, že bang, neviem, či pamätáte si, či si pamätáte, to sme trávili, že každú jednu prestávku hraním bangu. No tak toto sú tie moje základy života, ale bolo toho oveľa viac, hry rôzne na rôzne hráčske platformy, respektíve hráčske konzoly, ktoré už dnes ani neexistujú. Jaj, sladké spomienky. No ja sa teraz vrátil naspäť do detstva. Ak aj vy by ste sa chceli vrátiť spolu so mnou, tak mi napíšte tie rôzne vaše hry, zbierky, alebo teda iné aktivity, ktoré ste v mladosti vykonávali a nejako to tak vyšlo, že upadli do zabudnutia.
1: Ranná show s Daveom.

0: Dnes si v rannej show dávame také retro ráno trošku. A má to svoj zmysel, svoje opodstatnenie, to konkrétne samozrejme, že v histórii. Vedeli ste o tom, teda možno spamätáte niektorí takúto známu hru Pac-Man, kde žltá gula, respektíve krúžok s dierou na ústa chodil a papal iné menšie krúžky a utekal pred duchmi. Pamätáte si to? No tak práve toto, práve táto hra dnes, presne dnes oslavuje 46 rokov. 22. mája 1980 vznikla hra Pac-Man. Jedna z prvých a vlastne prvá arkádová hra pochádza z Japonska, no a ten malý žltý hladoš, ktorý naháňal bodky, zmenil svet hier a ukradol milióny hodín života ľuďom, ktorí si ho zaľúbili. No tak presne toto je moment, ktorý aj mňa trošku inšpiroval dať dnešnú tému práve na retro, ale povedzme si na rovinu, že keď boli 80. roky, teda ja si ich nepamätám, ja som ich nezažil, ale pokojne ma opravte potom niekde cez WhatsApp alebo v komentári na Facebooku Rádia Viva, ale že vlastne na Slovensku, keďže sme boli za železnou oponou, to mohlo vyzerať trošku inak. A ja si teda pamätám od svojich starých rodičov a od svojich rodičov ešte také tie oranžové Tatrovky. Pamätáte si ich aj vy? No, alebo rôzne iné hry, guľvočky sklenené, aj toto sa hrávalo. Jednoducho moja dnešná téma je pre dnešný deň, že akej retroaktivite, pri akej retroaktivite ste ako mladí zabili najviac času. A dnešné generácie by to už proste nepochopili. Napíšte mi, toto ma dnes zaujíma. Poďme si spríjemniť trošku deň výletom do minulosti. Minulosť je to, čo sa stalo, minulosť je to, v čom sme komfortní, vraj podľa vedcov. A piatok by mal byť akože taký, že deň pohody, nie? No tak buďme komfortní v minulosti pekne spolu. Retro deň v našej rannej show.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
3: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.

Austin a Dasha, 6 hodín 32 minút, aktuálny čas. Príjemné počúvanie rádia Viva ešte stále aj z našich eterických, z našich vašich reproduktorov, z našich vysielačov. No a dnes skvelá hudba, tak tá je súčasťou nášho vysielania. A tá skvelá hudba jediná dnes, je jediná dnes, ktorá nie je retro. Pretože my dnes máme taký retro deň, retro ráno, pýtam sa vás na vaše retro aktivity, ale zároveň vám samozrejme hrám novinky. A May Stephens je jedna z tých najnovších u nás. No a teraz sa trošku rozbijeme, lebo táto skladba jednoznačne relatívne nová je, už má nejakých pár mesiacov, ale je postavená na retre. Počujete to? A rovnako je pripravená aj Annika Iris a Robert Burian. A toto je tiež remix niečoho, čo už ste mohli poznať v minulosti. Takže vlastne doplňame, držíme to retro. Poďme na počasie, to retro nebude. Počasie je veľmi aktuálne. 22. máj, aktuálny dátum, no a dnes jasno až poloblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky, naďalej teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23 stupňov, na horách okolo 11 a vietor ten bude prevažne severný do 35 km za hodinu, s tým, že v nárazoch prechodne zosilnie až na 55.

0: Tak toto bola May Stephens a my ideme ďalej. 22. maj, aktuálny dátum. No a dnes v meninovom kalendári Julia a Juliana. Tieto dámy sú utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá a mladá. No tak toto je úplne super. Julie musia mať proste veľké štice, ako sa hovorí. A Juliany rovnako. Latinský pôvod, patriaca rímskemu rodu Juliovcom, teda tým vlasatým. Toto sú oni na nositeľko boh pekných mien, aj keď vraj starších a v súčasnosti menej častých, tak oslovujeme Julka, Julinka, ale teda sú vraj pôvabné od malička. Mohli by sme ich pokladať za odmerané, kým oni sa boja pripútať k niekomu alebo ukázať, že sú zraniteľné. Toto je vysvetlenie mena Julia a mena Juliana. Tak čo, babi, hodí sa to na vás? Ste vlasaté a zraniteľné? Len to nechcete ukázať? A teraz čo, tie vlasy alebo tú zraniteľnosť? Všetko najlepšie, ďalšia pesnička pre vás.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Ranná show, aj takto krátko po 7 vás pri nej vítam. Príjemné počúvanie rádia Viva a áno, našej rannej show už vo svojej druhej hodinke. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes sa rozprávame na tému retro záležitosti. Ja som to sformuloval tak veľmi všeobjímajúco, pretože naozaj by som chcel vedieť to vaše skutočné retro. Pri akej retroaktivite ste strávili celé detstvo a dnešná generácia by to už nepochopila. To mi dajte vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A teraz rozmýšľate, že čo pod tou otázkou si akože zamýšľam, tak vedzte, že Pac-Man, tá známa hra, ktorú dnes už mnohí akože ani nevedia, ako začala, tak má už 46 rokov. Práve dnes to je dátum, teda 46. výročie od zverejnenia tejto hry. To znamená, že naozaj, že veľa rokov už je spolu s nami, už veľa rokov papáme tie žlté guličky a utekáme pred duchmi a to si zaslúži takú spomienku trošku. Možno, že v zahraničí to bol Pac-Man v 80-tych rokoch, na Slovensku nejaké žlté Tatrovky, guľôčky, alebo neviem, aké rôzne ďalšie hry. Dajte mi vedieť tie vaše obľúbené hry, ktoré ste hrali ako deti, alebo aktivity, pri ktorých ste ako deti, ako mladí, trávili čas. A ja vám zatiaľ zahrám úplnú novinku. Kelani a Fold It príde. A rovnako príde aj Kygo, Khalid a Griffin. Save my love for somebody else. Tiež také memento trošku. A takisto je pripravená aj Griff. Aj Vertigo. Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami a príjemné počúvanie.

0: My sa dnes v rámci rannej show väzime na takej vlne retra. A to preto, lebo oslavujeme trošku respektíve zrodenie jednej z herných legend. Ale nielen hry, takéže na... Vtedy ešte neboli že úplne že na počítačoch, vtedy to boli rôzne také konzoly, možno niekedy aj jednoúčelné. Ale teda hry najrôznejšieho charakteru rozoberáme a rovnako aj rôzne hry typu spoločenských alebo takých tých fyzických, ako Pogi napríklad. Tie ste nám už písali tiež. No a Peter nám píše, ako svoju prvú správu dnes, tento napísal úplne, že hneď ráno, ale až teraz sa k tomu dostali, otvára kráľovskú disciplínu, ktorá je podľa mňa, že známa u každého jedného z nás. Môj najväčší žrut času bol jednoznačne hadík na 3-3 desinke. Keď naši večer zhasli, ja som bol pod papulónom a hral som, až kým mi had nezaplnil celý displej. Palce som mal z tých gumených tlačidiel úplne otlačené, ale ten rekord som proste vždy musel prekonať. No toto je opäť niečo, čo naše už deti asi nikdy nezažijú, takého toho origoš hadíka, pretože dnes, keby ste akože hrali takého hadíka na dnešných telefónoch, tak by vám po prvých 10 spapaniach takéhoto štvorčeka vybehla reklama, potom by ste dostali notifikáciu z Instagramu, tak sa tam musíte ísť pozrieť, potom by sa vám vybila baterka, potom by vám napísalo, že stratené pripojenie k sieti, no a vybavené. No proste dnes už tie aplikácie a hry nie sú o tom, čo bývali kedysi. Staré dobré časy však. No a tie vaše staré dobré časy napíšte aj vy. Buďte ako Peter. Dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: No a Ken a Gracie Abrams práve teraz ukončujú svoju púť u nás v Rádiu Viva po tej hudobnej stránke. My ideme ďalej opäť na to, že priatelia, dnes Pac-Man oslavuje 46 rokov. Známa postavička, 22. mája 1980 japonská spoločnosť túto ikonickú postavičku zverejnila. No a ako to vlastne celé vzniklo, to je úplne jednoduché a je to normálne, že vec, ktorú by ste povedali, že jasné ako facka, a skutočne sa to tak aj stalo, že je to také jasné, až by to nemala byť pravda, ale vraj skutočne je. No a jednoducho tvorca Pac-Mana, ktorý sa inak volá Toru Iwatani, sa rozhodol, že ide na obed, objednal si pizzu, zobral z nej kúsok a pozrel sa na ten zvyšok na tanieri a okamžite uvidel Pac-Mana, ktorý sa dostal takýmto spôsobom na svet. Jednoduché, okamžité, rýchle, bez rozmýšľania, no úplne jak dnešná spoločnosť. Len 46 rokov nazad.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Brain a Kill for Your Love práve teraz dohráva z nášho eteru. No a Killing, to je vlastne súčasťou a motivom nášho ďalšieho vstupu, pretože ja dnes rozoberám s vami retro a Zuzka mi poslala priznanie, za ktoré by ju dnes možno niektorí súdili, ale kedysi to bolo úplne bežné. Píše, moja mladosť padla na hru so simikmi. Tú značku som teraz takto zaobalil, ale každý vie, keď sa povie simici, o čo ide. Stravila som 3 hodiny tým, že som si postavila nádherný dom, potom som poslala svojho simíka do bazéna a vymazala som mu rebrík, aby nemohol výjsť. Nechápem, prečo sme to všetci robili, bola to čistá zlomyselnosť. Zuzka, áno, je to presne tak, ako hovoríš, ja som to ale nikdy nerobil. Všetci moji kamaráti, že vymazávali rebríky alebo vymazávali dvere z miestnosti, lebo aj to nakoniec viedlo k tomu istému efektu, ako keď vymažeš rebrík z bazéna. Pamätáte si tieto situácie, keď boli decká také zlomyselné, že v tej jednoduchej počítačovej hre, ktorá simulovala život, že vlastne takto ten život brali? No, ja som zase, keď som hral túto hru so simikmi, tak som vždy riešil iba to, že postavím si dom a potom už to hranie za tých simíkov ma absolútne nebavilo. Takže ja som mal rozrobených 30 projektov krásnych domov, za mňa krásnych, samozrejme veľmi megalomanských, a potom nakoniec to nemalo kto hrať. No tak takto to dopadlo u mňa. Mám ešte jednu zaujímavosť pre vás, ktorú vám poviem trošku neskôr, a to o tom, prečo vlastne na Windowsoch, na počítačoch máte hry. Pretože historický dôvod nie je, že preto, aby ste sa hrali. Za tým je niečo úplne iné. Tak počúvajte aj ďalej. Počúvajte aj kvôli skvelej hudbe. Imagine Dragons už o malú chvíľu. Ale rovnako je pripravený, alebo sú pripravení Big X The Plug a Post Malone. Takže pred chvíľkou jednotka, teraz dvojka, no a teraz bude už trojica. Arman van Helden, Raffi a George Reed. Designed Love. Toto všetko a ešte viac už o malú chvíľu, tak zostávajte s nami, počúvate rannú show na rádiu Viva a teraz budete počuť aj počasie. Počasie. 22. maj, aktuálny dátum, no a dnes v rámci teda dnešného dňa bude jasno až poloblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23, no a vietor prevažne severný, ale nebude krutý, ako sa spieva v retro pesničke. 35 km za hodinu, v nárazoch výnimočne na najvýš do 55.

0: Kamaráti, táto informácia, ktorú teraz pre vás mám, vám podľa mňa vyrazí dekel. A to konkrétne preto, lebo si myslím, že kompletne zmení spôsob, akým sme nad hrami v minulosti, nad tými minulými hrami rozmýšľali. Totižto viacerí z nás poznajú tie štandardné Windowsácke hry, keď ste mali napríklad, že Solitaire. Pamätáte si ho? Alebo dajme tomu Míny. Tak toto sú presne, prosím vás, pekne hry, ktoré vôbec nevznikli na to, aby vás zabavili. Teda trošičku svojím spôsobom áno, logicky, ale v štýle učenie hrou. Totižto v 90. rokoch, kedy tieto hry sa dostali ako predinštalované na počítače s týmto operačným systémom, ktorý som už spomínal, tak ľudia ešte nevedeli úplne narábať s myšou. Proste bolo to niečo nové, väčšinou sa riadkovalo, textovalo, vpisovalo a až potom prišli tie operačné systémy, ktoré už mali aj myš a takú tú pokročilú grafiku. No a predstavte si, že napríklad Solitaire, ktorý prišiel v roku 1990, takže to ukladanie kartičiek, vás malo vlastne naučiť, ako funguje drag and drop funkcia. To znamená, že chytíte nejaký súbor, niekam ho posuniete, akurát, že vy ste v tej hre chytali karty a potom ich niekam posúvali. Tak toto je, že príklad číslo 1, ale ja som spomínal aj tie míny a míny majú tiež svoje opodstatnenie. Míny prišli v roku 1992 a tie vás zase mali naučiť používať plynulo a bez problémov a podvedome pravý aj ľavý klik myšou. No vy ste neklikali iba jedným prstom, vy ste klikali obomi, tak ste sa mali naučiť práve na mínach. Tomuto sa hovorí Komenský škola hrou, len sme nevedeli o tom, že to je tá škola, iba tá hra.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

taký rozdiel je v našom novom digitálnom zvuku. Sme v digitáli a vďaka tomu nás naladíte na 75% územia celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Príjemné počúvanie rannej show, krátko po 8 ste opäť stále s nami, no a my stále sme teda doteraz preberali retro záležitosti a odteraz už sa to zmení na také naše fyzické, naše vnútorné prežívanie. Ale do toho, kým sa dostaneme ku Karin Peluchovej, tak sa dostaneme ešte trošku aj k nášmu aktuálnemu dianiu v rámci hokeja. No a sme druhý v tabuľke, priatelia, druhý v tabuľke, skupina B, dnes oddychujeme a zajtra nás čaká zápas, ktorý neviem, či bude najťažší v skupine z hľadiska tej výkonnosti oboch tímov, ale určite najvášnivejší zo všetkých. Slovensko-Česko zajtra 16:20. No a mám tu pre vás aj taký tip pre tipérov úplne konkrétne, a ak náhodou patríte medzi ľudí, ktorí si radi tipnú, tak Tipos a ich Tipos.bet pre vás má aktuálne ponuku do konca majstrovstiev do 31. mája. Si stačí staviť na ktorýkoľvek zápas z hokejového šampionátu, teda ideálne dokopy nech sú 4 a môžete vyhrať až 20% navyše ku svojej výhre. Takže natipujete 4 zápasy, bude tam nejaký celkový kurz tiketu, myslím, že okolo 10, no a 20% k výhre okamžite dostávate. A nie len to, novoregistrovaní hráči počas tohto termínu, ako dokým skončí majstrovstva, získavajú okamžite registračný bonus a ešte stále si pre vás Tipos pripravuje aj súťaž na Instagrame Rádia Viva. Ak chcete Brazíliu zažiť, teda majstrovstva sveta vo futbale na vlastnej koži, tak stačí ísť na Instagram Tiposbet a tam súťažiť o majstrovstva sveta tým, že natipujete výsledok skupín v základnej časti počet golov na majstrovstvách sveta v hokeji. Skombinované jedno s druhým, ja ešte musím doplniť, že samozrejme pre osoby mladšie ako 18 rokov platí zákaz hazardných hier a viac informácií a podmienky nájdete na www.tipos.sk alebo na hernom profile.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
2: Icona Pop a Daya. Richie Will.

0: Dámy a páni, toto je moment, keď začína náš rozhovor s dámou, ktorá prišla. Karin Peluchová, vítaj u nás.
1: Dobré ránko, želám.
0: No a Karin Peluchová je prosím pekne, že neurokoučka. Ja keď som vytváral príspevok u nás na Instagram, tak som pozeral, že neurokoučka, že to je také zvláštne slovo. Ešte som ho na Slovensku, po slovensky asi ani napísané nevidel. Karin, je vás veľa neurokoučov na Slovensku?
1: Neviem, či nás je veľa, ale... Je to proste ako keby taká nadstavba možno k tomu klasickému coachingu a neurocoach, alebo teda tie neurovedy sú tam vlastne v tom, že svojim klientom dokážem vysvetliť, akým spôsobom funguje ich hlava, akým spôsobom funguje telo, prečo niekedy reagujú tak, ako reagujú a akým spôsobom by to vedeli zmeniť. Je to oveľa rýchlejšie, keď potrebujete pochopiť tie vlastné nejaké vnemy a potrebujete si tie situácie vyriešiť možno tak nejak hlbšie v sebe.
0: Keď som vytváral ten príspevok, znova sa k nemu vraciam, tak som, že akú pesničku dám do podkladu? Hneď mi napadlo, že zvučka z Mentalistu. Vy ste aj mentalisti, alebo to je nejaká iná kategória? Je to vôbec že kategória, alebo to iba seriál? Mentalista.
1: Nie sme mentalisti. Ako to okay. Určite v tomto prípade nie. Je to naozaj len o tom, že vysvetliť človeku, ako tá jeho hlava funguje. Hej, to znamená, neprenášame myšlienky, ani sa nesnažíme čítať myšlienky, to je proste o niečom úplne inom.
0: No dobré, teraz teda rozdelíme a zadelíme ten coaching versus neurocoaching, tam je zase aký rozdiel. Hovoril si, že o nadstavbe. A my sa stále točíme vlastne dokola okolo toho, že na rozdiel od kouča ty aj hovoríš, ako to funguje a kouč len akože ide tie výsledky? Že čo máš robiť, tie pokyny?
1: Kouč to nepotrebuje vysvetľovať, to nie je podstatné. Keď si robíte napríklad medzinárodnú certifikáciu, tak tam nepotrebujete vysvetľovať, ako funguje ľudské telo, ako funguje hlava. Ale toto je ako keby plus pre tých klientov a je to vždy veľmi zaujímavé, pretože To je základ, ktorý si povedia, že aha, veď toto som vlastne ani neuvedomil. Hej? Takže vlastne ten coaching je základ, ale toto je ako keby niečo plus k tomu.
0: My dnes budeme rozprávať o tom, ako vyzerá také stretnutie koučovacie, či ľudia musia prísť s tým, čo už, že už vedia, aký majú problém, alebo prídu len tak a ty zistíš, aký majú problém. Ale ešte jedna vec, ma teraz zaujíma, že na úvod také slovíčko veľmi známe a možno niekedy už sprofanované, že mindfulness. Že toto je tiež niečo, čo robíte vy? Mindfulness, nejaké techniky, praktiky, alebo je to zase ešte niečo odlišné?
1: Ale tých technik je tam samozrejme viacej. A to, že byť ako keby v tej chvíli na určitom mieste, tam, kde potrebujem niečo riešiť, tak áno, týka sa to aj coachingu. A je to, veľmi to súvisí napríklad s aktívnym počúvaním a s tým, že človek sa musí ako keby udržať v tej, v rámci toho problému, ktorý rieši, aby naozaj neutekal doprava doľava, ale to je aj moja starosť, aby naozaj sme sa držali toho problému, ktorý on povedal predtým, že potrebuje riešiť.
0: No a keď som spomenul to mindfulness, tak sú tam ešte teda nejaké slova ďalšie, ktoré sú takto, že úplne že všeobecne známe, ktoré spadajú pod neurocoaching?
1: Myslím si, že asi ani nie.
0: Čiže taký ten základ a zvyšok už je potom vaša odbornosť. Ty si hovorila, Karin, že ty naozaj musíš aktívne počúvať, hej, počas toho vášho sedenia, veď o tom, ako prebieha, ešte teraz sa porozprávame trošku neskôr, ale že máš aj ty potom nejaký ventil, ktorým sa dostávaš z toho všetkého, lebo však akože počúvať cudzie náklady, nazvime to tak, nemusí to byť vždy problémy, ale tak akože nejaké patálie, tak to môže byť celkom náročné.
1: Ja keď som vlastne prechádzala výcvikom, tak toto bola prvá vec, ktorá ma napadla, keď som to videla, ako to naozaj v realite vyzerá. A moja mentorka mi povedala, že toho sa vôbec nemusím obávať, pretože ja keď skončím sedenie, tak zatvorím dvere, zatvorím počítač a vlastne presne tak, ako to majú podobné profesie aj psychológovia alebo psychoterapeuti, si nenosia tieto veci sami so sebou, ako keby nechávajú v sebe. Ale vlastne ty zatvoríš a tým pádom je to uzatvorené v tvojej hlave. Toto je vec, ktorá sa dá naučiť a ktorá naozaj funguje. Ja keď vlastne koučujem, tak si veľakrát musím zapisovať určité poznámky, aby som proste, keď sa vraciam späť, že robíme taký ten dlhší coaching, tak aby som vedela, že o čom som sa s tým klientom a svojím spôsobom rozprávala. Takže ja to viem vypustiť.
0: A
1: meetingy, prechádzam mentoringom, kde vlastne tam ako riešim takéto veci, ktoré sa ma nejakým spôsobom dotkli možno hlbšie.
0: Čiže inými slovami, na to, aby si bola coach a zároveň v psychickej pohode, musíš sa najprv naučiť byť v tej psychickej pohode aj ty. Čiže vlastne najprv teba coachuje niekto, potom ty môžeš coachovať ďalej. Tvoj mentor.
1: To je tým, že ja vlastne aj na obnovenie certifikácie potrebujem určité hodiny mentoringu mať za sebou, kde proste je jasné, že ten štandard som dodržala a že vlastne viac menej aj seba udržujem v tej psychickej pohode, to musí byť.
0: Nie išlo hlavne o to, aby teda aj poslucháčom som podtrhol, že to nie je také, že prídeme ku Karin na rozhovor, lebo ty chodíš ku mne na rozhovor, lebo ja som v pohode, lebo ja berem tie veci tak akože tak systematicky, štruktúrovane, dajme tomu viac menej povrchne, ale ty musíš vedieť po tom rozhovore ešte ďalej existovať a že to nie je taká ľahká robota, že prídem si na pokec a mám zarobené, hej, že to je za tým je oveľa viac.
1: Ja tú prácu milujem a jednoducho veľmi dlho mi trvalo, kým som sa vôbec dostala k nej, pretože som fungovala trošku v inej sfére. Ale nie je to asi jednoduché, ale ktorá práca je úplne taká, že jednoduchá, kde sa pracuje s ľuďmi a s nejakým mentálnym nastavením.
0: Amen. Toto som chcela, aby odznelo. No a teraz ideme ďalej o tom, ako taký coaching vyzerá a možno aj prebieha. Čo by ste mali očakávať, ak plánujete a zvažujete coachovanie, tak o tom v ďalšom stupe. Karin Pelucho a mojou dnešnou hostkou, zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
3: Ty si ale vtipný.
5: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
6: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.
7: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva. Karin Peluchová je dnešnou hostkou. No a my sa tak samozrejme rozprávame aj medzi vstupmi, keď sa pesničky hrajú. A teraz sme sa takú jednu vec sme otvorili, tvoj coaching a vlastne tvoj súkromný život. Že keď ľudia vedia o tom, že si neurokoučka, že sa to vlastne dotýka tak trošku aj toho, ako sa s nimi rozprávaš, respektíve ako oni vnímajú tie rozhovory.
8: Áno, začalo sa to diať a hlavne keď som proste začala veľmi veľa koučovať, tak proste naučíš sa určitú retoriku, naučíš sa určitý typ otázok a vlastne prestaneš používať také tie zatvorené otázky. A mne sa veľakrát stalo, že proste buď niekto z rodiny alebo kamaráti a proste chvíľku tak na mňa pozerali, videla som, že proste teraz zaostrili a mňa, že prečo ma koučuješ? Hej, že proste prestaň ma koučovať, choď si tam so svojimi klientami a koučuj ich, hej, že proste nerob to na mne. Lebo ten coaching je taký, že on ide do hĺbky, hej, ide do, je niekedy až do kostí a nie vždy je to príjemné pre tých ľudí. Takže áno, stáva sa mi to občas a vyslovene ja si dávam na to pozor, aby to neznelo tak koučovsky tie rozhovory v súkromí.
7: Čiže musíš sa normálne sledovať, hej? Je to nutné.
8: Občas sa naozaj sledujem, pretože viem, že to môže byť aj pre tých ľudí nie úplne príjemné.
7: No a teraz dajme teda že modelovú koučovú otázku. Teraz ja by som sa opýtal normálne, že neviem, napríklad, že ženy na dovolenku, že chceš ísť do Chorvátska alebo do Talianska. Ako by si sa opýtala ty?
8: No, koučka. Už to úplne nie je až tak uzavretá otázka, ktorú si dal, pretože má tam nejakým spôsobom na výber.
7: No veď to je taká tá občianská otázka, okay, vieš, že ľudia okay. Akože sama si tak naznačila, že sa väčšinou nepýtajú otvorené otázky. Mm-hmm.
8: To znamená, nešpecifikuješ tam kam, do Talianska, alebo čo to bolo, do Francúzska, čo do Španielska, neviem.
7: No veď to je v princípe jedno, Chorvátsko.
8: Do Chorvátska, ale proste ten základ je ten, že spýtaš sa, okej, ak by sme mali ísť na dovolenku, kam by si chcela ísť.
7: Čiže normálne, že takto to naformulovať, že nie, že kam chceš ísť na dovolenku, ale že ak by sme mali ísť na dovolenku, kam by si chcela ísť, tak wow, okej. A toto je už potom taká tá vyššia forma pýtania. Ale kam som vlastne týmto celým mieril, túto poslednú minútku, čo sa rozprávame, vieš ty viesť aj plitké rozhovory? Povrchné?
8: A podľa mňa viem. A to je možno taký ten môj únik a taká tá očista toho, že naozaj niekedy potrebujem sa ako keby baviť, že o ničom.
7: O počasí.
8: No, akože o počasí, ale napríklad taká vec ako small talk je pre mňa úplne, že zbytočná vec. Ja napríklad toto neviem pochopiť, hej, že to pre mňa je to strata času, lebo ja si proste poviem, že a mohla som rozmýšľať úplne o niečom inom, alebo proste idem si tam tie svoje myšlienky a keď si tak poviem, že okej, prečo mám robiť nejaký entertainment niekomu pri výťahu, hej, takže ako, ja na to proste pozerám týmto spôsobom.
7: Okej. To je pekné. Čiže povrchné si potom myslela skôr také v zmysle, že rozoberať bulvár a podobne, hej, ale také tie povrchné v zmysle, že tak stojíme pri výťahu, tak to už nie. To si radšej ticho.
8: Áno, to veľakrát bývam ticho, pretože ja rozmýšľam nad vecami, ale ako pre mňa také povrchné, alebo nie, že úplne povrchné, ale také jednoduchšie rozhovory sú napríklad, poďme sa rozprávať o nejakých filmoch, hej, alebo o nejakom umení, alebo proste o niečom podobnom.
7: Len ja šípim, že ty tam ako koučka vieš už niečo vyčítať aj z tej preferencie filmov. že keď ti niekto povie, že má rád Titanic, tak si o ňom pomyslíš niečo iné, ako keď má rád Rýchlo a zbesilo.
8: O, to nie, to je? Nie, nie, to je to absolútne nie, pretože ja mám určitú špecifikáciu, alebo teda slabosť na určité filmy, ale to neznamená, že každý to musí mať.
7: No, ja len tak sondujme, ešte spoznávam sa s koučkou prvýkrát v živote, takže preto sa pýtam takéto možno aj na prvú jednoduché otázky, povrchné, ale poďme teraz už teda do tej hĺbky, aby sme spoznali naozaj to, ako tvoja práca prebieha, ako vyzerá to koučovacie stretnutie. Skúsam to trošku opísať, že čo to vlastne všetko obnáša.
8: Koučovacie stretnutie v mojom prípade je to vždy o tom, že ja sa potrebujem s tým klientom stretnúť, či online, alebo telefonicky, alebo osobne, a potrebujem ho ako keby navnímať. Ale takisto, ako on potrebuje navnímať mňa, pretože kouč nemôže fungovať s človekom, ktorý mu z nejakého dôvodu vadí. A takisto to platí naopak. To znamená, že ja keď budem mať klienta, s ktorým mám, dajme tomu, 12 sedení, tak ja nemôžem 12 sedení proste robiť štýlom, že bože, zase tento a hodinu to nejakým spôsobom vydržím. Tam musí vzniknúť dôvera, ktorá vzniká možno od nejakého druhého, tretieho stretnutia ako veľmi hlboká. A je podstatné, aby naozaj proste ten klient koučovi sa otvoril. Aj? Takže tam je podstatné sa stretnúť a povedať si, čo vlastne, dajme tomu, ten klient potrebuje. Aj? Mnohokrát sa stane to, že ja zistím pri tom prvom rozhovore, že ten klient nepotrebuje coaching a potrebuje nejakú inú pomoc. Aj? A to sa mi stalo párkrát, že som proste musela klienta odoslať, dajme tomu, k psychologovi, pretože mal úplne iný problém, ktorý nebol koučovaný. Toto musí kouč ako keby vyselektovať hneď na začiatku. A potom sa dohodneme, ja mu vlastne zasitujem, ako budú tie jednotlivé sedenia prebiehať, aby naozaj proste som ten jeho mozog ukludnila, aby on vedel, čo vlastne tú hodinu, ktorú sa budeme stretávať, od neho budem požadovať a čo vlastne on potrebuje robiť. Hej, čo musí sa venovať proste tým veciam. Ak prichádza človek na coaching, je to vlastne ako keby jeho slobodná vôľa. A on musí chcieť to, že chce sa nejakým spôsobom zmeniť. Hej? To znamená, že nikto ho nemôže donútiť, ale jednoducho on musí chcieť začať pracovať sám na sebe.
7: No a teraz si vlastne otvorila pred pár sekundami takú dôležitú otázku, že kde vlastne končí tvoja kompetencia, začína kompetencia psychologov. Uh-huh. Že ako to vlastne odlíšilo. Podľa mňa mnohí ľudia si tento pojem ešte stále, sa vracíme vlastne do prvého vstupu, že si to ľudia zamieňajú, že čo je coach, čo je psychológ, dobre, psychiatra si už nezamieňajú, ale že kde je vlastne tá hranica medzi vami a psychológmi?
8: Coach sa absolútne, alebo teda možno na 90% vyhýba minulosti. My sa vôbec nezaujímame minulosťou, sa zaujímame tým, čo sa deje teraz v prítomnosti a veľmi sa fokusujeme na budúcnosť. To znamená, že ja keď zistím, že niekto, a to proste zistíš pri 20 minútach, keď sa s tým človekom rozprávaš, tak prídeš na to, že on má úplne nejaký iný problém. Že to proste nie je o tom, že chcem sa zmeniť, potrebujem si nájsť nejaký čas pre seba, alebo proste padám od únavy a potrebujem to zmeniť, mám zlý time management alebo niečo podobné, ale že tam má nejaký úplne iný problém. A toto v podstate aj v rámci toho výcviku a koučovacieho sa učíš ako keby detekovať, že to naozaj je niekde inde.
7: Čiže máme to tak, že do minulosti sa ty nedostávaš a ako náhle vidíš, že tam môže byť niečo z minulosti, tak radšej teda odporúčiš, že to sa už stalo v tvojej praxi. Odporúčiš psychologa.
8: Nie je to úplne, že iba tá minulosť, ale naozaj proste vidíš, že ten človek potrebuje inú pomoc. A že potrebuje naozaj riešiť aj to, čo sa mu udialo, že má nejakú traumu, dajme tomu, alebo niečo obdobné, čo spadá pod dajme tomu, psychologa. Coach je osoba, ktorá ti nikdy nedá radu do života. Nikdy ti nepovie, čo máš robiť.
7: A čo teda je vašim výstupom? Vašej roboty?
8: My sa pýtame.
7: Čiže
8: ako to ja hovorím veľmi vtipne, tak ja sa budem pýtať a potom budem fakturovať.
7: Takže takto, ale teda samozrejme, že my sme to ozrejmi, tak základom je cez tie otázky sa asi niekam dopracovať, hej, že Že vlastne človek, keď príde na niečo sám v úvodzovkách, tak sa mu to viac vrie a preto vlastne by ho navádzate, aby na to prišiel sám, tak?
8: On na to musí prísť sám. A moje také krédo je to, že človek, každý človek vie, čo má robiť. Akurát má nejaké stopky, ktoré ho zastavujú pred tým, aby sa tam dostal. Aby proste niektoré veci vedel urobiť. Hej, takže ja sa pýtam sa veľmi otvorene a idem veľmi hlboko, samozrejme s dovolením klienta a nikdy si to nemôžem urobiť sama a nerobím si ako keby svoju agendu. To znamená, že keď klient rozpráva o nejakom probléme, tak nevsúvam do toho svoje nejaké zážitky, ale pýtam sa ho na to, o čom rozpráva. A vlastne klient si vyrieši svoj život. Proste vyrieši si tú dilemu, vyrieši si ten problém, s ktorým prišiel, ale na základe toho, aké on má možnosti na to riešenie.
7: No dobre. To je ďalšia nejak dôležitá vec, okrem toho, že sme si povedali, že je to psychicky aj pre vás také, že treba to vedieť robiť, aby si psychicky bola aj ty v pohode. Tak je to ešte o tom počúvaní a správnych otázkach, lebo to je ďalšia vec, ktorú ľudia bežní, tí, ktorí nemajú tento tréning na coaching, vlastne nevedia úplne vždy, že pýtať sa so záujmom bez toho, aby tam riešili, ty si povedala agendu, ja by som povedal, že vsúvali vlastne nejaké názory a zážitky. Čiže o tomto si povieme ešte viac, mne by zaujímalo možno nejaké také, že konkrétnejšie príklady z praxe, ako sa rieši nejaký konkrétny problém. Samozrejme, že vy teda neradíte, ale ako by si sa pýtala, keby som prišiel s nejakým konkrétnym problémom, o tomto budeme ďalej rozprávať. Karin Peluchová zostáva so mnou, neurokoučka.
0: Raná show s Daveom.

0: Karin Peluchová, mojou dnešnou hostkou, neurokoučka, je u nás v štúdiu Rádia Viva a my sa rozprávame už nejaký čas a toto je presne ten moment, kedy by som sa rád porozprával aj o tom, ako, alebo teraz čím ľudia najčastejšie prichádzajú na taký neurokoučing, aké sú tie najčastejšie prípady, aby sme dostali trošku viac konkrétnosti do toho, že s čím vlastne vieme pomôcť. Lebo bavili sme sa o tom, že coaching to sú vlastne samé otázky. No a odpovede si hľadáte sami. Tak teraz chcem odpovedať od teba na tie najčastejšie problémy.
1: A tie problémy sú rôzne. A naozaj proste pre niekoho to môže vyzerať ako nejaká malicherná záležitosť, ale pre toho klienta je to podstatná vec, ktorá ho blokuje nejakým spôsobom. Takže s tým, čím prichádzajú, môže byť únava, chaos, vzťahy, dajme tomu, hej, nejaký kariérne záležitosti, strata energie, hej, že proste nevie ten človek nejakým spôsobom fungovať ďalej. Nevie vypnúť. Hej, to znamená, že ide non-stop proste dokola. A keď sa my pozrieme napríklad na tlak a stres, ktorý proste si vytvárame a prežívame, tak ľudský organizmus má 11 takých hlavných orgánových systémov, ktoré sú navzájom prepojené. A taký úplný základ taká zlatá trojka je vlastne nervový systém, kardiovaskulárny systém a dýchací systém. Mm-hmm. A to je vlastne taká vec, ktorou ja začínam, alebo teda ktorú veľmi vsúvam do toho koučovania, aby sme ten tlak, s ktorým tam ten človek prichádza, nejakým spôsobom dokázali uvoľniť. A čo si myslíš, že je práve to, čo nám pomáha uvoľniť taký ten stres a tlak, ktorý proste pocítim.
0: To je otázka na mňa?
1: Uh-huh.
0: Ja som niekedy v minulosti čítal, že zemnenie, že položiť si poriadne nohy na zem, vnímať okay. To prepojenie a potom ešte dýchanie, no.
1: Presne dýchanie. Tak. Presne tak, je to dých. A my sme zvyknutí v tej rýchlosti, ktorej žijeme, a veľmi plitko dýchať. A pritom dýchanie je jedna zo základných vecí, ktorá nás dokáže uzemniť, ako si presne spomínal, a skľudniť. A napríklad také, možno poznáš taký význam, alebo teda taký názov, že krabicové dýchanie.
0: To som ešte nepočul.
1: Nie. Krabicové dýchanie je fantastická vec, kedy vlastne sa 4 sekundy nadýchuješ, 4 sekundy držíš ten dých, 4 sekundy vydychuješ a 4 sekundy zase držíš. A toto, keď robíš dokola, spravíš to, dajme tomu, 5 krát, tak vlastne úplne cítiš, ako tvoje telo, tvoje srdce sa ukludňuje, ako sa ukludňuje dých. A vlastne vtedy, keď sa ukludníš, tak máš veľkú tendenciu pozerať sa na ten tlak, ktorý na teba spadá úplne iným spôsobom.
0: A toto je, že takto málo stačí na úvod, hej? A keď toto spravíte, tak začínate riešiť problém. Otázkami.
1: Áno.
0: Áno, tak toto je. Tak toto je.
1: Ak to vidím, že proste to klient, ale to môžeš používať hocikedy aj v rámci svojho života, to nie je len o coachingu, hej, to proste návyk, ktorý keď sa naučím, tak mi vie pomáhať kdekoľvek. Hej.
0: No a ako vyriešiš, lebo ja už chcem byť taký trošku konkrétnejší, vieš, ja viem, že to je všetko, že veľmi individuálne, hej, že preto to tu teraz sme tak všeobecne sa o tom vyjadrujeme, ale že teraz si predstav situáciu, že ti niekto proste šplechne do ksichtu, že no som tu, mám na vás teraz tú hodinu, ale ja vám počúvajte taký kalendár, že najbližší termín si dáme až o 2 týždne, lebo mám úplne nabitý kalendár, neviem, kde mi hlava stojí. A už začína rozprávať, čak cítiš tam asi v tom, ako som to naformuloval, že v podstate je tam aj ten stres, je tam všetko, má plný time management, to si asi ty naznačil, že toto bude problém s time managementom, tak to sme si ho stanovili, ale že ako by si začala, keď ti vlastne povie, že ja vlastne nemám ani na tú koučku čas. Ale predsa je tam. Hej,
1: ale keď tam je, to znamená, že nejakým spôsobom záujem má. Hej.
0: Mm-hmm.
1: A ono je to o tom, že ja sa snažím úplne na začiatku, na začiatku sedenia si robíme takú ako keby očistú priestoru, ono to znie tak EZO, ale nie je to EZO. A vlastne tam ako keby uvoľníme emócie. To znamená, že tie pozitívne, ktoré máme, nebudeme ich zahadzovať a proste ničiť. Tie si niekde odložíme kľudne do vrecka nohavíc a tie negatívne odhodíme. A už keď toto začnem robiť s tým klientom, pretože tam to je presne spojené s tým dýchom, tak už tedy on sa ukludní. A už inak sa pozerá na tie veci.
0: Čiže dostávame sa vlastne k tomu, čo sme hovorili pred chvíľkou, že iba ten nadhľad stačí, aby človek vlastne zmenil, začal meniť. Tak.
1: Áno. A ak mi povie, že má čas raz za 2 týždne, to sme ešte stále v pohode. Ale keď coaching potrebuje a hlava potrebuje takú tú pravidelnú rutinu, čo sa týka tohoto, to znamená, že ja, keď sa stretávam s klientami, tak je to v rovnakú hodinu, v rovnaký deň a vždy raz do týždňa. A môže sa stať, že aj 2-krát do týždňa, keď to ten človek nestíha naozaj, že proste nemá ten čas, ale to je maximum, kde sa vieme posunúť. To znamená, že ten, ako keby ten dlhý transformačný coaching netrvá 3 mesiace, alebo ale 6, ale keby sme to posúvali, tak tá hlava začne zabúdať, proste mozog začne zabúdať to, čo som chcela riešiť a posúva to do ničoho.
0: A keď sa vrátim do tej mojej modelovej situácii, čo som teraz akože tak vyšplechol, tak prečo ľudia vlastne majú pocit, že nič nestíhajú?
1: A pretože fungujú non-stop. Zoberme si, že my teraz s telefónmi chodíme spávať, non-stop sme prítomní, aj notifikácie fungujú. V podstate váš mozog funguje 24/7, tak ako srdce. Uh-huh. A je na vás, do akej miery proste to dokáže ten človek ako keby si odregulovať. A preto on nestíha. Veľakrát je to o tom, že nemá určené hranice. Aj to sa mi veľakrát stane, že to koučujem, že jednoducho šéf sedí v kancelárii a každú chvíľku mu tam niekto, lebo môže, tí ľudia môžu si to dovoliť. Hej. Uh-huh. To znamená, každú chvíľku mu tam niekto príde, za každým niečo chce, niečo iné a on jednoducho na konci zistí, že nič neurobil a potrebuje pokračovať ďalej. To znamená, že on funguje 24 hodín pomaly, ako spávajú naozaj pár hodín. Má pocit, že robí všetko, zároveň nič. A potom, keď príde na coaching, tak veľakrát mu stačí iba toto pochopiť.
0: Že si musí stanoviť hranice. Mm-hmm,
1: presne tak. A začne sa úplne iným spôsobom správať.
0: To by sme mohli dať potom inak zase po pesničke, že také malé tipy, ktorými môžu aj naši poslucháči si zlepšiť trošku ten deň a to svoje prežívanie. Mm-hmm. Máš také asi, predpokladám, nejaké že myšlienky, ktoré keď vyslovíš, tak zrazu človek začne iba rozmýšľať, že však takéto jednoduché to je, iba som to doteraz nerobil. Tak ako s tými hranicami. Máš ich viac?
1: Mhm.
0: Dobre, tak zostávajte s nami. Zostávajte s Karin Peluchovou a so mnou v Rádiu Viva.
2: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: My sme si takto na záver nášho rozhovoru s Karin Peluchovou, neurokoučkou. Inak, Karin, už niekedy povedal, že neurokočka?
1: Neurokočka, nie.
0: Tak teraz s neurokočkou Karin Peluchovou pripravili taký malý mikrokoučing pre vás, ale pozor, teda nebude to coaching v pravom slova zmysle, lebo bavili sme sa už o tom v predošlých vstupoch, že coaching je vlastne pýtanie sa otázok. Ale teraz zase akože, aby sme vás trošku uvoľnili, trošku sústredili, tak máme pre vás pár tipov, teda Karin má, ja som tu len pritakávač v tomto momente. Ako si zlepšiť možno aj taký deň, možno byť sústredenejší, možno dosiahnuť lepšie veci, ktoré vás čakajú a musíte ich proste spraviť.
1: Je tam viacej možnosti, záleží od toho, kde sme, kde sa nachádzame, či sme v práci alebo sme doma. Veľmi nám v tom, aby sme sa ukľudnili, pomáha príroda. Keď je človek nahnevaný, tak môže mu pomôcť to, že príde k tomu oknu a vydýcha sa, pozerá sa chvíľku na oblohu alebo na nejaké stromy, naozaj potrebuje sa ukľudniť. A viete byť chvíľku bez mobilu, toto úplne super, toto proste pomáha. Jednoducho zabudnúť na to, že ten mobil existuje a pustím si nejakú hudbu, hej, a robím vlastne veci, ktoré mi robia radosť. A napríklad je to aj tým, že nájdem si nejakú výzvu, niečo, čoho sa bojím a začnem to prekonávať. Ono je to síce taký iný tlak, ale je to príjemné, lebo niečo tým dosiahneme my. Proste dostaneme to, čo sme
0: chceli. Výstup z komfortnej zóny. To je možno také návrat, ja to vidím ako paralelu v tom detskom svete, že deti sa od malička tešia, keď sa im niečo podarí. Uh-huh. Myslím úplne od malička, od toho najmenšieho malička, tak vlastne sa vraciame do tých základných vecí, že úspech a motivácia sa vlastne prepájajú chemicky asi aj v mozgu, nie?
1: Určite áno. A napríklad, keď si dáme nejakú výzvu, tak čo je veľmi podstatné a na čom ja celkom ako bazírujem, aby to klienti robili, že keď sa im podarí splniť nejaký cieľ, tak na konci má byť odmena. Pretože mozog potrebuje mať ako keby to zakončenie, tú bodku na konci vety. Hej, že teraz ja som sa snažil, niečo som robil a dosiahol som to, dal som do toho nejaké úsilie, tak sa potrebujem odmeniť. A to je úplne jedno, čím sa odmeníte, že pôjdete na tú zmrzlinu, na ktorú bežne nechodíte, alebo pôjdete do kina, pôjdete si kúpiť, ja neviem, nejakú drahú kabelku alebo topánky. Je to úplne jedno, čo to je, ale pokiaľ mozog nedostane túto bodku, tak on to začína brať, že toto je nútená rutina.
0: Aha, okej. Mne teraz celý čas dal fiči hlavou, lebo som zase počul niekde nejaké iné vyjadrenia v štýle, že nedávajte deťom za jednotky peniaze, alebo čo, alebo že za domáce práce peniaze, lebo že ich naučíte na to, že všetko musí mať za peniaze, hej? A tu ale hovorím o tom, že tá odmena má prísť, ale ako teda tú odmenu potom zvoliť? Napríklad teda, že nie pri sebe, ale pri možno, že našich deťoch.
1: Ono je to, že ty ako sám sebe určuješ tú odmenu.
0: Okay.
1: A pokiaľ chceš, záleží od toho aj, čo to je. Hej. Ak chcem deti naučiť, aby si proste robili poriadok, alebo aby ráno sa obliekli a medzi tým proste nešaškovali pol hodinu, na to sa dá ísť úplne iným spôsobom. My to v coachingu voláme, že hĺbkové situovanie, a to je fantastická vec, ktorú ja by som snáď učila na základných školách.
0: No tak Karin Peluchová, firstperson.sk, kľudne navštívite tento web a dohnite si sedenie. Ja vlastne iba doplním tú myšlienku, teraz je to vlastne v hlave celé docvaklo, ako som to povedal na hlas, ako som to To je vlastne tiež coaching.
1: O tom to je,
0: Že docvaklo mi to, že vlastne jedna vec je, že keď rodičia dávajú deťom za jednotky odmeny, tak to je tá vonkajšia motivácia. Ale zatiaľ, čo my hovoríme o tom, že vnútorná motivácia, že my si stanovíme cieľ, že my si dáme tú odmenu.
1: Sám sebe.
0: Je to tak,
1: tak,
0: je to tak. Máme ešte nejaké tipy také na ten lepší deň?
1: Na ten lepší deň je niečo urobiť pre seba. A ja to napríklad mám nejakú jednoduchú činnosť, hej, ktorá nesúvisí s prácou alebo s tým, na čím momentálne premýšľam. A to znamená, že tú hlavu nechám ako keby oddychnúť v rámci toho procesu, ktorý mi spôsobuje ten tlak. Ja napríklad, čo sa týka takého odburávania stresu, tak som mala klienta, ktorý mal naozaj veľkú firmu, bol to vysoko postavený človek, ktorý bol non-stop v strese a nevedel sa nejakým spôsobom dostať do pohody. A našiel si systém,

0: Coaching versus AI. AI je dnes úplne všade, aj coachovia využívajú AI, alebo aj ľudia využívajú AI namiesto coachov. Je možné nahradiť coachov AI? Tri otázky. V podstate rovnaká formulácia, len slovíčka sa menili a ich poradí, ale vieš, čo myslím.
1: Áno. A to je veľmi dobrá otázka, pretože AI sa ľudia nejakým spôsobom boja v určitých pozíciách, že čo sa stane, prídem o prácu alebo podobne. AI je veľmi dobrý nástroj aj pre koučov a do určitej miery môže pomôcť aj človeku, ktorý, dajme tomu, nechce ísť koučovi, ale chce niečo na sebe zmeniť. Čo nedokáže AI v dnešnej dobe, a neviem, kedy by to mohlo prísť ako reálna vec, je to, že AI nedáva žiadne emócie. Nemáte ten kontakt s človekom, nemáte pohľad do očí, nemáte otázku priamo na telo, o čom sa rozprávate. Hej? Vy môžete dať podľa toho, čo zadáte, aký prompt. Hej? Môžete dať prompt, daj mi 5 hlbokých otázok ohľadom tejto témy, ktorú ja teraz riešim. Vy tých 5 otázok dostanete a teraz je otázka, kam vás to posunie. Či sa len zamyslíte nad tým a niečo nad tým budete ďalej pracovať, alebo to necháte len proste pustené tak. Takže AI je veľmi zaujímavá vec a používam ho aj ja niekedy, lebo robím aj prednášky, takže nejaké dáta, ktoré potrebujem spracovať, tak pre mňa je oveľa jednoduchšie prehnať to cez umelú inteligenciu, ktorá mi tie dáta dá dohromady a nemusím ich vyhľadávať. Takže to ľudské a tam chýba a paradoxne vyskúšajte si to kľudne sami teraz, keď si zadáte do napríklad chatu GPT a či dokáže AI nahradiť kouča alebo psychologa, tak čo vám odpíše?
0: Dobre, tak ja to nejdem teraz hovoriť na mikrofón, lebo by som to musel skúšať, bralo by mi to čas. Necháme to teda na vás, ale asi je dobre možno uzavrieť túto tému AI tým, že minimálne, keď to človek vyskúša cez tie hlboké otázky, tak možno po zamyslení zistí, či náhodou by sa mu nehodilo navštíviť kouča alebo koučku.
1: On ten človek zistí, čo mu tam chýba. A ja som mala klientku, ktorá prešla 12 sedeniami a potom povedala, že dobre, ja už keď proste nebudem vedieť, ako budem pokračovať ďalej, tak proste skúsim to cez AI a uvidíme. Ona sa mi asi po 4 mesiacoch ozvala a presne mi povedala, že jej tam chýba taký ten ľudský kontakt. A že nemá tam tú spätnú väzbu.
0: Také to, že je to naozaj proste.
1: Že to neriešiš s nejakým strojom a s nejakými dátami, lebo tak to je. A AI sa teraz učí od AI, tie dáta sa proste dávajú dohromady, ale práve to ľudské vnímanie tam chýba.
0: A hlavne to, aké odpovede formuluje, to je vlastne hra pravdepodobnosti a štatistík, o tom je tiež sa téma, ale tak nie sme tu o AI, sme tu o coachingu. Ja ti Karin Pelúchová, alebo teda Karin, ale aby aj posluchači vedeli celé meno, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a ešte raz doplním, než sa poďakuješ aj ty, že firstperson.sk je tvoj web, je to asi preto, že človek na prvom mieste? Alebo pretože si prvý človek, ktorého majú kontaktovať?
1: Je to o tom, že človek je na prvom mieste. Vždy som ja ako keby sama, ako človek, ako jedinec na prvom mieste. A to máte presne tak, keď si sadnete do lietadla, tam vám tiež rozprávajú, že vy si prvý dávate tú kyslíkovú masku až potom deťom. Hej, to znamená, keď ja budem OK, tak celé moje okolie bude OK a bude to veľmi, veľmi hlboko cítiť.
0: A to je vlastne prvá taká myšlienka well-beingu, ktorou môžeme jednak začať nejaké rozmýšľanie o seba rozvoji, ale aj ukončiť tento rozhovor. Takže ešte raz ďakujem pekne, že si tu bola a doplním, ak ste náhodou nepočuli celý rozhovor u nás takto live, tak budete môcť počuť už nedlho aj v podcastoch, Rádio Viva, či už na Spotify, na Apple podcastoch, na YouTube, všade budeme. Z MGR Karin Pelúchovou, MBA, ACCICF. Čo je ACCICF? Ešte mi povedz rýchlo.
1: Je to vlastne certifikácia kouča pri medzinárodnej certifikácii ICF, čo je
0: International Coaching Federation.
1: Presne tak.
0: No super, ďakujem. Ďakujem, že si tu bola spolu s nami a pekný deň ešte.
1: Ďakujem veľmi pekne a želám veľa mentálneho zdravia.
2: Raná show s Daveom.

Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
3: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
2: Toto je skúška o jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám.

0: piatok 22. mája a vy máte naladené rádio, vy vám máte naladený lunchtime, síce nie s Tomášom Juríčekom, ale so mnou, s Doroty Sabovou, takto od mikrofónu. My sme sa počuli už včera v lunchtime a dnes si to trošku zopakujeme na 3 hodinky, ale tak už víkendovo, pretože piatok je jednoznačne aj podľa všetkých vedeckých štúdií, aj podľa všetkého považovaný za najobľúbenejší deň v týždni a ja sa ani nedivím, pretože koľkokrát ho tak aj skipneme a už sa vrhneme na ten víkend a ja sa vás dnes presne na ten víkend pýtať budem. Že čo vás čaká, na čo sa tešíte, kam idete, čo budete robiť, či sa chystáte niekam do prírody, za rodinou, za kultúrou. No, dajte mi vedieť, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a budem rada za každú jednu z vašich správ. Som tu s vami až do 15. Počúvajte Lunchtime aj naďalej na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva. I've been lying if I said

nechcem teda nejak preháňať, ani byť nejaká negatívna, ale keďže sa chystá ten víkend a keď vy sa náhodou cez ten víkend niekam chystáte tiež, tak je asi jasné, že vás to bude stať nejaký obnos peňazí. Nás všetkých, samozrejme bez tých peniažkov, ten výlet, alebo tá káva, alebo aj obyčajný nákup v potravinách, samozrejme nehrozí. Ak máte teda nejaké tipy, triky na to, ako neplatiť, tak a také, že to je, nie je protizákonné, tak mi dajte vedieť, ale dovtedy samozrejme peniaze. Potrebujeme peniaze na to, aby sme išli von s kamošmi, na to, aby sme priateľa zobrali na rande, priateľku, proste nedá sa to bez toho. No a práve peniaze Slovákov vo vzťahu rozdeľujú. Nebudem sa asi úplne pýtať, že ako to vy máte s tými financiami vo vzťahu, že či si všetko delíte 50-50, alebo máte spoločnú šporkasičku a spoločnú peňaženku, ale to, že ako to robí väčšina Slovákov, tak to vám poviem. Povieme si, ale ideme si najskôr skvele hrať hudbu, ktorá vás chytí za uši a potom si povieme niečo viac o financiách ľudí na Slovensku. Rádio Viva.

0: sú na tom teda Slováci s financiami vo vzťahoch? Nový prieskum ukázal, že približne tretina Slovákov a Sloveniek, ktorí žijú v tom partnerskom vzťahu, má všetky financie spoločné. Avšak rovnaká časť ľudí uvádza, že s partnerom nemá žiadne spoločné peniaze. No a tá tretia tretina funguje kombinovane. Časť financií majú spoločnú a časť si spravuje každý sám. Tento prieskum odhaluje, že vo finančných otázkach nie sú partneri vždy úplne úprimní, no a takmer každý tretí priznáva, že má financie, o ktorých ten druhý nevie. No a dokonca až 40% respondentov už niekedy pred partnerom zatajilo svoj nákup alebo výdavok. To sú presne tie situácie, keď prídete domov v nových šatách a pritom sa tvárite, že úplne nové nie sú. Alebo keď sa nájde nejaká tá skrytá, stratená účtenka od niečoho, čo malo stať 5 eur a stalo to stovku. Dáte mi vedieť, že či aj vy máte vo vzťahu takéto doťahovačky o oblečenie, o nejaké produkty, o peniaze, alebo naozaj to máte transparentné a proste neriešite, každý si kúpi, čo chce a ste v tomto naozaj otvorení a financie riešite spoločne. Budem rada, ak mi napíšete na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917 259 820.
1: Rádio Viva.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
3: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: relácie vo vzťahu sú teda celkom ošemetná téma, ale myslím si, že iba na tom začiatku, veď potom už skôr či neskôr sa dostanete aj k tým hlavným nejakým sumám a k tomu, že predsa len tie náklady sa nejakým spôsobom rozdeľujú. Či už je to tak, že jeden v tom vzťahu je ten pekný, druhý platí, alebo naozaj to máte rozdelené na nejaké úlohy, alebo nákupy, alebo jeden sa stará o domácnosť, druhý sa stará o potraviny, o účty. Neviem, ono je to asi najlepšie, keď si to každý v tom vzťahu nastaví sám, ale ja by som bola napríklad rada, keby mi dáte vedieť, že ako to v tom vzťahu máte nastavené vy. Ani Slováci sa nezhodujú, predsa len sa rozdeľujú, niektorí majú tie financie spoločné, niektorí ich majú rozdelené. Určite sa to aj odvíja od toho, že kto koľko zarobí, lebo to je podľa mňa že veľký faktor. Ale samozrejme aj to, že ako to máte nastavené vy, ale keď ste spokojní tak, ako ste, tak to je úplne to najdôležitejšie. A predsa len veď o tie financie vždy nejde, ide o tú lásku a vzájomnú oporu a podporu a tie rovnaké veci, ktoré spolu prežívate a zažívate a budujete. Čiže dobre, no, tie peniaze sú peniaze, boli a budú, ale čo bude navždy a je to úplne zadarmo, je skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši, tak užívajte Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva.

začala som otázkou k vašim plánom na víkend. Presunula som sa nejakým spôsobom k spoločným financiám, ale ono to všetko proste jedno s druhým súvisí a nejako k sebe patrí, pretože naozaj bez tých peniažkov sa veľmi ďaleko neposuneme a nedostaneme, ale stále teda ten víkend je pred nami, je 22. mája, takže už aj ten máj sa pomaly končí, možno už nejaké tie letné plány, dovolenkové, výletové, píšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva na WhatsApp 0917259820. No a ja tu budem spolu s vami až do 15. Takže my sa počujeme v ďalšej hodinke Lunchtimeu. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva.
2: Naladené máte Rádio Viva a konkrétne Lunchtime. Síce dnes nie s Tomášom Juríčekom, ale takú tú predvíkendovú pohodičku si užívam spolu s vami ja, Doroty Sabová, za mikrofónom. A máme krátko po 13. a rozprávame sa zatiaľ o tých víkendových plánoch. Spomenuli sme si aj čo to s financiami Slovákov vo vzťahoch a podľa mňa by sme mohli rozhodne povedať, že jednou z položiek na tom, na tých finančných výdavkoch alebo na tom zozname tých výdavkov, ak máte domáceho miláčika, tak viete, že je to predsa len nejaký ten psík, mačička alebo iný domáci miláčik a presne aj o tých psoch bude aj reč v tejto hodinke. Tak ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva, toto je Lunchtime.
0: Rádio Viva.

všetci majitelia štvornohých domácich miláčikov z Bystrice sluch, pretože vieme, že domáci miláčik nie je iba taká sranda, že to nie je úplne len zábava, ale prichádzajú s tým aj povinnosti, určite s tým prichádzajú aj nejaké tie finančné výdavky, veď čo by sme my pre svojho domáceho miláčika nespravili? Asi všetci psíčkari vieme, že by sme tým našim krásavcom dali prvé, posledné, či sa to týka jedla, starostlivosti, možno aj nejakého psieho hotela alebo nejakých iných výdavkov, ktoré sú s tými psíkmi spojené. A väčšina z nás vie, že už aj jeden psík je dosť. Lebo zrazu, keď niekam potrebujeme odísť, tak zrazu nadchádza tá otázka, že kto ho bude strážiť, s kým bude, kto sa o neho bude starať. No a predstavte si, že nemáte len jedného psíka, ale máte dvoch. Pretože vraj aj váš pes potrebuje svojho psa. Ako je to možné a o čom hovorím, to si povieme. Ale o chvíľku počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.

0: že vraj aj váš pes potrebuje svojho psa. No a spoločnosť iného zvieratá mu môže zlepšiť dokonca aj jeho zdravie. Naozaj to záleží od toho, že či váš pes má nejakého kamaráta, pretože nová štúdia istého projektu, do ktorej bolo zapojených viac ako 21 tisíc psov, odhalila, že psi, ktoré žijú s iným zvieratom, sú preukázateľne zdravšie a majú menej diagnostikovaných ochorení ako psi, ktoré žijú sami. Čiže ak ste si doteraz mysleli, že vy ste ten najlepší kamoš vášho psa, OK, ja vás v tom nechám, ale aj ten váš pes by potreboval nejakého toho štvornohého kamoša. Zaujímavé je, že na zdravie psov vplývajú aj faktory, ako je finančná stabilita, čiže úplne k našej dnešnej téme, dokonca vek majiteľa, sociálna interakcia, a tá sa dokonca ukázala byť až 5-krát silnejším faktorom ako akékoľvek iné ekonomické podmienky. No a spoločnosť nejakého iného zvieraťa teda dokáže urobiť preto zdravie psa sa viac, než by sme vôbec čakali.
1: Rádio Viva.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party. No aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
4: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Vraj aj vaša ekonomická situácia vplýva na zdravie vášho psa. Neviem, že či ten pes chápe, že koľko pamoskov si môžete dovoliť z vašej výplaty, alebo prečo zrovna ekonomická situácia človeka vplýva na vaše domáce zvieratko, ale čo viac teda vraj podľa Arizonskej univerzity na to zdravie pre toho vášho štvornohého miláčika vplýva je iný štvornohý miláčik. No a vedúca výskumníčka tohto výskumu na Arizonskej štátnej univerzite povedala, že najlepším a najprirodzenejším spôsobom, ako teda zabezpečiť toho štvornohého miláčika, teda nejakého toho najlepšieho kamoša tomu vášmu, je adopcia. A to je podľa mňa veľmi pekné, že sa to takto spomína a skloňuje, pretože predsa len v tých útulkoch je tých psíčkov tak neuveriteľne veľa, ktorí čakajú na tú lásku, na tú opateru, či už šteniatka, alebo možno nejaký starší psíček, proste niekto, kto by robil tomu vášmu doma nejakú spoločnosť. A vidíte, obidvaja potom budú zdraví a šťastní až do konca života. Tak nad tým možno môžete aj takto cez víkend trošku pouvažovať. Rádio Viva.

sme dnes pri tých financiách, tak ja mám pre vás možno taký drobný tip, ako by ste si mohli k tomu svojmu trošku privyrobiť. A je to doslova tip, pretože sa jedná o typos bet. A ak si stavíte do 31.5. na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na typos bete, tak vaša výhra bude navýšená až o 20%. Toto navýšenie je automatické, čiže na každom jednom vsadenom tikete, ak natipujete aspoň 4 ľubovoľné udalosti, každú s kurzom aspoň 1,15, tak bude vaša stávka navýšená až o 20%. No a to už je podľa mňa niečo. No nielen, že si s kamošmi takto večer pri sledovaní hokeja poviete, že kto si myslíte, že vyhrá, ale naozaj si na tieto tipy aj trošku zastávkujete a možno to bude o niečo vzrušujúcejšie aj takto vo vašom kolektíve, pretože každý novoregistrovaný hráč, ktorý sa v termíne tohto hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, získa aj registračný bonus až 50% z prvého vkladu. www.typos.sk je to miesto, kde nájdete všetky podstatné informácie, rovnako ich nájdete aj v hernom pláne. No a samozrejme, jedným z upozornení ale stále je a platí, že zákaz hrania hazardných hier je platný pre osoby mladšie ako 18 rokov. Ale ak ste starší ako 18 rokov, tak sa nielen zabavíte, ale možno si trošku aj niečo privyrobíte. Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Stále máte naladený lunchtime na Rádio Viva, ešte stále bez Tomáša Juríčeka, ale s Dorotou Sabovou, ktorá sa vám takto hlási od mikrofónu. Dnes rozoberáme také všeličo možné, čo sa týka toho piatku a víkendu, ktorý prichádza, pretože v prvom rade sa vás pýtam, že aké máte plány na víkend a v druhom rade sme sa trošku dostali k financiám a k tomu, že ako to s financiami máte doma. A ak sa chcete vyjadriť k akýkoľvek z týchto dvoch tém, tak budem rada, ak mi napíšete na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917 259 820. No a okrem toho si budeme samozrejme hrať skvelú hudbu, aby ste si ten víkend už tak manifestovali a aby sme si ten celý piatok nejako spríjemnili. A mám tu ďalšie novinky od nás z éteru, tak ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva a Lunchtime.
2: Rádio Viva.

ste videli pokračovanie kultovej komédie Diabol nosí Pradu, pretože Diabol nosí Pradu 2 podľa mňa láme všetky rekordy v kinách v súčasnosti. Ak ste to videli, nehovorte mi, ja som ešte nebola, takže nevravte mi, nech neviem, nech som prekvapená. No ale keď už sa dnes rozprávame o tých peniazoch, tak som našla článok, ktorý hovorí o tom, koľko zarobili herečky z filmu Diabol nosí Pradu 2. Meryl Streep dohodla vraj všetkým trom hlavným aktérkam rovnaké podmienky. No a podľa informácií istého magazínu si hlavné hviezdy pokračovania odniesli za návrat do svojich ikonických rolí milióny dolárov. Najväčšiu pozornosť v tomto snímku pochopiteľne zaznamenala Meryl Streep, ktorá sa po 20 rokoch znovu premenila na obávanú šéfredaktorku Mirandu Priestleyovú. No a podľa magazínu vraj štúdio, ktoré natáča Diabol nosí Pradu 2, ponúklo herečke honorár odpovedajúci samozrejme jej statusu hollywoodskej legendy, no a mala si vraj odniesť 12,5 milióna dolárov. Wow! Klobúk dole, ja som videla niekedy možno minulý týždeň alebo dávnejšie rozhovor s Meryl Streep, ktorá hovorila o tom, že ako prišla tá prvá ponuka na prvý diel Diabol nosí Pradu a že koľko jej vlastne za to ponúkli a že nebola úplne s tou sumou spokojná, tak si vypýtala viac a vyplatilo sa, pretože jej viac dali a teraz už v tom druhom pokračovaní akože suma 12,5 milióna dolárov a vraj pre všetky tri hlavné hrdinky, tak to už je niečo.

0: jednou z vecí, na ktoré sú vraj Slováci ochotní minúť celku veľkú finančnú hodnotu, aj keď je to úplne, že obyčajná, triviálna, malá vec, je káva. Slováci milujú kávu, v Bratislave sa to hemží kaviarňami, pekárňami, proste všetkými možnými podnikmi, ktoré sú určené na to, aby my sme tam išli, dali sme si nejaký koláčik, možno k tomu nejakú kávičku. A je to taká úplne, že kultúra. Dovolím si tvrdiť, že káva je kultúra. Sú ľudia, ktorí sú za to ochotní naozaj minúť dosť peňazí a radšej ani nad tým nebudem premýšľať, pretože ja podľa mňa, že reálne, že veľmi patrím do tej skupiny ľudí, ktorí si užívajú tú kávu, majú ju radi a majú radi tú specialty coffee, takže naozaj tú drahšiu. No a Slováci vraj vypijú takmer 3 šálky denne. Nie sme vraj ale na nej závislí. 98% Slovákov pije kávu pravidelne a priemer je teda 2,7 šálky na deň. Pre niekoho je to rituál, pre niekoho to zaručuje prežitie v práci, pre niekoho je to taká spoločenská aktivita, ale predsa len akože tie ceny kávy naozaj rastú a rastú neuveriteľne, hlavne keď máte radi takú tú výberovú kávu. No ale čo už keď bez tej kávy sa nedá začať deň?
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
6: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
7: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Prdnem trošku do tej filmovej sféry, pretože vraj tržby filmu Michael o kráľovi popu prekonali aj Bohemian Rhapsody. Očakávaná životopisná dráma Michael prepisuje dejiny hudobných filmov, pretože v úvodných tržbách nečakane pokorila doterajšieho kráľa žánru, a teda Bohemian Rhapsody. Je to novinka o živote Michaela Jacksona, v ktorej exceluje spevákov synovec Jafar Jackson, no a zaznamenala teda najúspešnejší otvárací víkend. Celosvetovo už film Michael zarobil viac ako 589 miliónov dolárov, no a v rebríčku za rok 2026 predbehol aj pokračovanie kinohitu Diabol nosí Pradu 2. Hoci tento legendárny príbeh o kráľovi popu zachytil toho prvenstva v tých úvodných týždňoch, tak predsa len ten film o Freddie Mercury, a teda Bohemian Rhapsody, zatiaľ má celkové tržby 911 miliónov dolárov a stále teda hviezdí na tej prvej priečke, ale predsa len Michael mu dýcha na chrbát. Odborníci síce tento film trošku zniesli pod zem, pretože sa im nepáči, že nie je vraj úplne realisticky vykreslený a že najdôležitejšie také tie negatívnejšie situácie z života Michaela Jacksona tam podľa nich chýbajú, ale diváci sú nadšení a vraj sa špekuluje aj o pokračovaní. No, ak ste videli, neprezrádzajte, tiež som nevidela, takže mám asi čo dobiehať.
1: Rádio Viva.

Dnešný lunchtime sa chýli ku koncu, ja však dúfam, že budete mať skvelý nielen zbytok tohto piatku, ale aj skvelý víkend, pretože ten je pred nami. A budúci týždeň už aj ukončíme celkovo ten maj a začneme naozaj tie letné mesiace, na to sa všetci tešíme. Nebudem ale predbiehať, majte super víkend a poriadne si to užite, ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce. Dnešný lunchtime na rádiu Iva sa končí, ale vy ostávajte naladení, počúvajte aj naše ďalšie pokračovania, skvelú hudbu a všetko, čo k nášmu vysielaniu skrátka neodmysliteľne patrí. Tak krásny piatok, čaute, zdraví Doroty.

0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
3: Toto je skúška o jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v appke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

0: miles away.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
3: Krásny piatok, priatelia, tak je to konečne tu, dočkali sme sa, máme tu piatok, posledný deň v pracovnom týždni. Verím, že váš piatok je super, počasie takmer letné, už čo viac si priate. Nemala by som byť asi úplne osobná, ale budem. Dnes sa na nás z kalendára usmieva jedno z mojich najobľúbenejších ženských mien, Julia a Juliana. No nie sú to krásne mená, uznajte. Tak pozdravujeme dámy a inak 22. maj je aj medzinárodným dňom rozmanitosti. Tento deň je oslavou rôznorodosti života na Zemi, vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov. Tak toľko zo pár zaujímavostí, takto na úvod. Niekoľko vám ich samozrejme prinesiem aj počas nasledujúcich 3 hodín a nebude chýbať ani náš výborný playlist z Rádia Viva. Tak poďme na to, začína sa Daytime.
1: Rádio Viva.

0: Máme krátko po 15. a úvodnú hodinku dnešného Daytimeu. Začneme jednou zaujímavou informáciou pre všetkých, ktorí si čistia hlavu hudbou. Predpokladám, že nás nie je málo. Nová vedecká štúdia totiž naznačuje, že práve elektronická hudba môže mať reálny vplyv na zvládanie stresu a regeneráciu nášho organizmu. Vedci sledovali ľudí počas počúvania elektronickej hudby, tanca aj dýchových cvičení, no a merali im napríklad srdcovú frekvenciu či hladinu stresu v tele. Výsledky ukázali, že počas pokojnejších pasáží sa účastníkom zvýšila tzv. HRV, teda variabilita srdcového rytmu, približne o 18,5%, čo býva teda spájané s lepšou regeneráciou nášho nervového systému. A po skončení celej aktivity ľudia zároveň uvádzali nižšiu mieru úzkosti, viac radosti aj silnejší pocit spojenia s ostatnými. Vedci pritom hovoria, že nejde len o samotnú hudbu, ale aj o tempo, rytmus, gradovanie či samotný spoločný tanečný zážitok. No takže najbližšie, keď vás niekto odsúdi za to, že si doma púšťate, čo ja viem, napríklad techno naplno, môžete pokojne povedať, že vlastne pracujete na svojom duševnom zdraví.
1: Rádio Viva.

0: Počúvate Rádio Viva, je piatok a teda je ideálny čas na nejaký ten bizár, čo poviete. Jeden to pre vás mám a ideme s ním až do Južnej Kórey. Tu totiž to začína armáda riešiť celkom nečakaný problém. Mladí vojaci počas služby čoraz častejšie podstupujú plastické operácie ľudia. Najčastejšie ide o úpravy očí alebo nosa a podľa miestnych médií to už začína komplikovať aj samotný chod armády. Velitelia vraj riešili prípady, keď sa vojaci vracali z voľna po operáciách s opuchmi alebo po rinoplastike a nemohli teda absolvovať výcvik či nočné služby. Niektorí kolegovia potom museli zobrať ich povinnosti navyše, no a to už začína vytvárať napätie medzi kolegami. Zaujímavé pritom je, že plastické operácie sú v Južnej Kórei naozaj extrémne rozšírené aj medzi mužmi. Krajina patrí dlhodobo medzi svetových lídrov v estetických zákrokoch na počet obyvateľov a kliniky dnes cielia reklamy priamo na vojakov. Dokonca im ponúkajú špeciálne vojenské zľavy, niekde až okolo 40% si predstavte. No a teda predstava, že niekto v armáde vynechá tréning kvôli čerstvo upravenému nosu, znie trošku ako satira, ale presne toto teraz v Južnej Kórei naozaj riešia.
1: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

také obdobie, že sa blíži letom a mnohí z vás si určite vytvárajú pomaly, ale isto aj letné plány a ak teda plánujete stráviť leto napríklad v Španielsku, možno sa tam tento rok trafíte do udalosti, ktorú na pevnine tam nezažili viac než 100 rokov. Už 12. augusta totiž bude v pevninskom Španielsku viditeľné úplne zatmenie slnka. Očakávajú sa milióny turistov aj domácich a miestne úrady už vybrali viac než 130 špeciálnych pozorovacích miest od Galície až po Baleárske ostrovy. Samotné zatmenie má prísť okolo 8:30 večer a úplná fáza potrvá približne 2 minúty. No a zaujímavé pritom je, že slnko bude v tom čase veľmi nízko nad horizontom, takže ľudia budú pravdepodobne na poslednú chvíľu hľadať miesta bez stromov, budov či oblakov. Inak španielska vláda kvôli tomu dokonca vytvorila špeciálnu komisiu zloženú zo zástupcov 13 ministerstiev, ktorá rieši bezpečnosť, dopravu aj masívne presuny ľudí, takže to bude naozaj veľká akcia. No a odborníci zároveň pripomínajú, pozerať sa na zatmenie bez ochranných okuliarov je stále veľmi zlý nápad. No a mimochodom teda čiastočné zatmenie bude v ten deň viditeľné aj vo veľkej časti Európy. Napríklad v Česku má byť slnko zakryté približne z 90%. Rádio Viva.

0: priatelia, mám tu v tejto chvíli niečo pre všetkých ľudí, ktorí radi súťažia. My ľudia sme po väčšine veľmi súťaživí a radi tipujeme. Však, no niektorí tipujú výsledky, niektorí strelcov a niektorí možno práve tipnú cestu do New Yorku. Na Instagrame Tipozbet totiž aktuálne prebieha súťaž o zájazd na futbalové majstrovstvá sveta. Stačí pod súťažný príspevok napísať váš odhad, teda koľko gólov celkovo padne v základnej časti aktuálnych hokejových majstrovstiev sveta. Takže ak máte pocit, že šport viete čítať lepšie než komentátori pri telke, práve toto môže byť vaša chvíľa. Zapojiť sa môžete na Instagrame Tipozbet, no a ja už len dodám, hrajte zodpovedne a len od 18 rokov.
1: Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typo Zbec hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typo Zbec hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typo Zbec. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

spoločne aj druhá hodina Daytimeu. No a povedzme si úprimne, počas hokejových majstrovstiev je zrazu expert úplne každý. Pri telke kričíme na rozhodcov, meníme zostavy, vieme presne, kto mal vyhrať, prihrať a tak ďalej a tak ďalej však. No a samozrejme máme pocit, že tie výsledky by sme trafili úplne s prehľadom. Tak možno je čas tú športovú intuíciu aj využiť, ak si do 31. mája stavíte na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na tipozbete, vaša výhra môže byť navýšená až o 20%. Navýšenie prebehne automaticky na každom tikete, kde budú aspoň 4 ľubovoľné udalosti, každá s kurzom minimálne 1,15 a celkový kurz tiketu musí byť aspoň 10. No a ak ste tam ešte nikdy nehrali, možno vás zaujme aj toto. Každý nový hráč, ktorý sa počas hokejového šampionátu prvýkrát zaregistruje do herne na etipos.sk, môže získať registračný bonus až 50% z prvého vkladu. Toto platí pri prvom vklade od 20 eur a maximálny bonus je 20 eur pri vklade 40 eur a viac. No už tak držím palce našim na ľade a vám možno aj pri tipoch. A na záver už len dôležité upozornenie, zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov a viac informácií a podmienky nájdete na tipos.sk a v hernom pláne. Rádio Viva.

Pekný piatok prajem z rádia Viva. V tejto chvíli sa idem prihovárať všetkým, ktorí aktuálne možno plánujú dovolenku. Ak sa do tejto skupiny ľudí radíte aj vy, tak zbystrite, pretože bezpečnostní experti upozorňujú aktuálne na nový podvod, ktorý sa šíri cez obľúbenú aplikáciu WhatsApp a tvári sa ako správa od vášho hotela alebo ubytovania. Problém je, že tie správy pôsobia extrémne dôveryhodne, obsahujú totiž reálne údaje o rezervácii, a teda vaše meno, dátum pobytu, číslo rezervácie či dokonca názov hotela. No, podvodníci potom tvrdia, že treba overiť rezerváciu alebo doplniť údaje ku karte, inak môže byť pobyt zrušený. No a presne cez tento nátlak sa snažia dostať k peniazom a rovnako aj citlivým údajom. Odborníci preto radia jednoduchú vec: ak vám príde podobná správa, nikdy neklikajte na odkazy a všetko si radšej overte priamo cez oficiálny kontakt hotela alebo rezervačnej platformy. A úprimne, toto už je level podvodov, pri ktorom človek naozaj musí byť stále v strehu, tak držím palce, aby sa vám vyhýbali. Rádio Viva.

0: Počúvate Rádio Viva, prajem vám pekný piatok a mám tu pre všetkých fanúšikov českej hudobnej scény konkrétne jednu hudobnú spoluprácu, ktorá prepája generácie aj úplne odlišné hudobné svety. Tomáš Klus totiž to predstavil nový singel s názvom Magnetická bouře, ktorý naspieval spolu s Vierou Martinovou, teda ženou, ktorú mnohí označujú za prvú dámu českej country hudby. Zaujímavé je, že skladba pôvodne vznikla ešte minulý rok ako podsta k jubileu Viery Martinovej, no finálnu štúdiovú podobu dostala až teraz. No a výsledok vraj spája taký ten typický klusovský dôraz na texty a emócie s jemnou country atmosférou a rovnako akustickým zvukom. Celé to navyše vyšlo symbolicky práve v období, keď Tomáš Klus oslávil 40. narodeniny a sám priznal, že duet s Vierou Martinovou bol pre ňoho splnený sen, tak dajte pokojne vedieť, čo vy na to.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta?
4: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: pekne pozdravujem z rádia Viva, počúvate Daytime a teraz háčem takú vec do pléna, ktorú asi pozná každý z nás. Vojdeme do miestnosti a zrazu nevieme, prečo sme tam vlastne prišli. No, podľa psychológov za týmto javom nie vždy musí byť len únava alebo stres. Novšie výskumy totižto upozorňujú aj na to, že problémy s pamäťou a sústredením môže zhoršovať napríklad nedostatok niektorých živín, najčastejšie teda vitamínu B12, omega-3 mastných kyselín, železa či vitamínu D. Odborníci hovoria, že mozog je extrémne energeticky náročný orgán a keď telu dlhodobo chýbajú určité látky, môže sa to prejaviť práve zabúdaním, horšou koncentráciou alebo pocitom tzv. Mentálnej hmly. Zaujímavé pritom je, že napríklad nedostatok vitamínu B12 býva často spojený aj s vyčerpaním, slabosťou či problémami s náladou. A vitamín D? No tak ten sa nerieši len kvôli kostiam, výskumy ho totiž viac prepájajú aj s fungovaním mozgu a psychiky. Takže možno niekedy netreba hneď panikáriť, že už mi odchádza definitívne pamäť. Možno len vaše telo kričí po lepšom spánku, menšom množstve stresu alebo normálnom jedle.
1: Rádio Viva.

pekne pozdravujem z dnešného piatkového daytimeu a ideme sa v tejto chvíli presunúť trošku do bulvárnych vôd, pretože zdá sa, že David Beckham a Victoria Beckham už oficiálne patria medzi miliardárov. Wow! Podľa najnovšieho rebríčka bohatstva dosiahla hodnota ich spoločného majetku vyše 1 miliardy dolárov. Obrovský skok pritom prišiel hlavne vďaka futbalovému tímu Inter Miami, ktorého hodnota výrazne vystrelila práve po príchode Lionela Messiho. Darí sa však aj módnej značke Victoria Beckham, ktoré tržby prvýkrát prekonali hranicu 100 miliónov libier. Lenže teraz príde ten paradox. Aj keď sú Beckhamovci miliardári, v porovnaní so svojou nevestou Nicolou Peltz sú vraj stále chudobní príbuzní. Jej otec Nelson totiž patrí medzi amerických miliardárov a jeho majetok sa odhaduje približne na 1,6 miliardy dolárov. Celé to navyše prichádza v období, keď sa opäť rieši napätie v rodine okolo Brooklyna Beckhama a Nicoly Peltz. A teda, keď sa človek sťažuje na rodinné problémy v miliardárskej rodine, no asi to znie trošku inak než bežné neodpisuje mi mama na WhatsAppe, ale tak vidíte, aj takéto rodinné ťažkosti sa dejú aj v rodinách miliardárov. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
3: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme krátko po 17. Otvárame poslednú spoločnú hodinku dnešného piatkového daytimeu a ak sú medzi vami absolútni fanúšikovia mačiek, tak ľudia, padnete na zadok z toho, akú inšpiráciu na brigádu vám už o pár minút prinesiem. Naozaj to stojí za to. Dám takú malú nachutnávku číslo 2, presunieme sa s ňou až do Grécka. No a kombinácia mačky a ešte tomu Grécko. Čo môže byť viac? Čo poviete? Každopádne, nenechajte si to ujsť, viac si povieme už o chvíľu a zatiaľ si ideme hrať nejaké tie soundtracky aj k vašemu pohodovému piatku. Zuzana pozdravuje.
2: Rádio Viva.

Pekne pozdravujem z dnešného piatkového daytimeu a teda ideme sa venovať tej spomínanej pracovnej ponuke, pri ktorej si pravdepodobne polovica internetu povedala, kam mám hneď poslať životopis. Na gréckom ostrove Syros totiž ponúkajú dobrovoľníkom ubytovanie zdarma výmenou za starostlivosť o mačky. Dobre ste počuli? Áno, reálne ide o program, kde vašou prácou je krmenie mačiek, čistenie priestorov, socializácia mačiatok, ich maznanie a dokonca aj povinné túlenie sa so všetkými týmito mačičkami. Na ostrove žije približne 3000 túlavých mačiek a miestne organizácie sa o ne starajú už 10 ročia. No, dobrovoľníci tam dostanú teda vlastnú izbu, raňajky aj energie zdarma, no na oplátku musia pomáhať približne 5 hodín denne, 5 dní v týždni. Organizátori hovoria, že hľadajú hlavne spoľahlivých ľudí, ktorí majú radi zvieratka a zvládnu minimálne mesačný pobyt. A záujem teda vraj naozaj obrovský. Prihlášky na rok 2026 sú už uzavreté, prosím pekne. No a úprimne, predstava života na gréckom ostrove, ešte na tomto veľmi peknom ostrove, ja ho teda naozaj, že dosť dobre poznám a odporúčam navštíviť. Celé toto zažiť pri mori a s mačkami okolo seba znie buď ako absolútny sen, alebo ako reálny sen. Rádio Viva.

0: Priatelia, ideme sa trošku porozprávať o jednej aktivite, ktorú predpokladám a dúfam, robí veľmi veľa z vás a často už aj automaticky. No a pritom môže mať naozaj brutálny efekt na mozog aj psychiku. Hovorím o čítaní, pretože vedci aktuálne upozorňujú, že pravidelné čítanie môže pomáhať znižovať stres, spomaľovať kognitívny úpadok a dokonca súvisieť aj s dlhším životom. Pri čítaní sa aktivuje pamäť, predstavivosť, jazykové centrá aj koncentrácia, čiže mozog v podstate dostáva komplexný tréning. Zaujímavé pri tom je, že podľa niektorých výskumov majú ešte výraznejší efekt klasické papierové knihy, než krátke texty online alebo čítanie z obrazoviek a dôvod vyžadujú práve dlhšie sústredenie a hlbšie premýšľanie. No a benefit vraj neprichádza len pre mozog, už pár minút čítania dokáže znížiť stres, spomaliť tep a pomôcť telu pripraviť sa na spánok. Odborníci dokonca hovoria, že beletria môže zlepšovať aj empatiu, pretože človek pri príbehoch viac premýšľa nad emóciami a motiváciami druhých ľudí. Zaujímavé, čo poviete? Takže ak vám niekto najbližšie povie, že celé popoludne ležíte s knihou a nič nerobíte, pokojne mu povedzte, že práve investujete do svojho mozgu a budete mať pravdu.
1: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Pekný piatok pre všetkým Zuzana z rádia Viva. No a teraz mám pre vás pripravenú aktualitu, pri ktorej si asi veľa ľudí povie, tak kedy sa sťahujeme? Malta sa totižto stala prvou krajinou na svete, ktorá svojim obyvateľom ponúka neplatenú verziu populárnej AI služby, teda chatbotu, úplne zadarmo na celý rok. Áno, normálne platenú verziu umelej inteligencie, ktorá teda stojí približne inak $20 mesačne. Má to však jednu podmienku. Ľudia musia najskôr absolvovať bezplatný kurz o umelej inteligencii, ktorý pripravila univerzita na Malte. Cieľom je práve naučiť obyvateľov, čo AI dokáže, kde má limity a ako ju používať zodpovedne doma a rovnako aj v práci. Program nesie názov AI for All a zapojiť sa budú môcť dokonca aj Malťania žijúci v zahraničí. Celé to zastrešuje štát spoločne s OpenAI a Malta tým chce ukázať, že umelá inteligencia nemá byť len technologická hračka pre pár ľudí, ale bežná súčasť života. A úprimne, je celkom fascinujúce sledovať dobu, v ktorej štát rozdáva prístup k umelej inteligencii podobne, ako kedysi riešil internet alebo napríklad elektrinu.
1: Rádio Viva.

priatelia, tak ani neviem ako a 3 hodinky nášho dnešného spoločného času zbehli ako voda. 18. hodina je za rohom a to znamená len jediné, že sa s vami pre dnešný deň budem musieť rozlúčiť, ale chcem vám ešte touto cestou poďakovať, že ste aj dnešné piatkové popoludnie a podvečer strávili práve v spoločnosti Rádia Viva, tak sa na vás budem tešiť opäť v pondelok. Vy zostanete určite naladení s nami aj naďalej, ak máte namierené na nejakú dobrú party, čomu by som sa vôbec nečudovala, pretože aj počasie, aj deň tomu praje, tak sa naladte s nami, pretože už od 20. štartujeme Andros Radio Show, kde si môžete vypočuť to najlepšie z tanečnej elektronickej hudby a ja sa na vás teším opäť v pondelok. Majte sa zatiaľ krásne, lúči sa s vami Zuzana. Čauko! Rádio Viva.

0: She for the streets.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Non-stop hity na rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: You are listening to Unbros Radio Show.
1: Čaute, ja som Dekal a máme tu 10. epizódu Unbros Radio Show. Tentokrát tu máme prvýkrát zahraničného hostia, a to priam až z ďalekého Česka. Wolf je jedným z hlavných redaktorov svetového portálu Loudlife, ktorý mapuje elektronický svet a hlavne dianie na Ibize. Vďaka Loudlife vám budeme v ďalších epizódach prinášať rôznych interpretov zo svetovej